0: One, Techno Jungle, Drum and Bass, Vecifonia, Most Prentes.
1: Čo nuli?
0: Ik nedrītas.
1: Pusī kolos dēļit me sinti.
0: Pa mūj, kam sinti, nekam me bateriju, ok, pret.